0: Setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
1: ikhwetše 88.3 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Letšatši la dikgošigadi ba šireletše le ba

0: theleditše Augustin Radebe, DJ Oka, go tafola ya motswako.
1: Bomba, ba swara chipa ka bagaleng, Afrika borwa ka moka. Ke le rata ka lerato leo le ngodisitšwego. Lerato leo le laetša go botho ka gare ga dipelo tša rena. Re tataišitše le rena masea. Le kgona re banna re otlha ditedu ka baka la lena. Tswelang pele ka serithi le tlhompho. Ke lena bakwiši ba lefase ke lompate maramaga mametše.
2: Julia Lerena.